0: Om du er frej, Tom, vi kommer som mere vågen af knæt ham. Af blæsen.
1: Ej, der er brain. Ej, der er danke, fordi jeg fandt en beat, det er så unglaublig. Må jeg egentlig nu ikke ved mig gerne, hvor sytler jeg med sammen? Nej, gør det ikke. K.O. DJ Dan. Det sokte egentlig også.